Едно, две, три, сто. Честит празник на всички. Всички на дансинга. А сега? Тея каманга. Тея бала манга. Тея бушта манга. Леле стар манга. Аки тук е доларя. Аки тук е евро. Аки тук е порче. Само паш мандела.

Страшно си. Ето си ключовето от Поршето и бегай по-бързо, бегай. Страшно си.